دیده سپیکا گوت چو من بحثاتش هر کس یاد کر از دچم کوی داره و من آتا دو گوت وی چا خبری نهی ناکی نو بو لیدم در باس بو و من تشبیر کر جار که بتن هات بالا من نگو نهی من بو شخوا بپرس دو اندا بو ما گوتن حال بر با چحو جبو سال دنا برا منو تکبن و از تشبیر بکم چحو جبو گلک جاران تدگود دوربون آجدائی که مرنه اجی وقتا ده حسریم و من وقتا دکر لکی چو کی ما کی دایی که خود ناف دستا ده هشت ما گوتن حال بر با چحو جبو از گوتنا خبسر گوتنا تخم و تلبر ایری شیرخنی من بکبی چحو جبو دارین ده حوشاته ده حشک بونا زخابونا گریان زخادکن دکیرین گوچو کان جشاخین وابار کرن ما گوتن حال بر با چحو جبو تتنبینی آوال جیرانا بکی گو آب بدن شخو گو دول دبیری دا قطیابه وعورین بارانا بسبباتش دارا غیدی بن چحو جبو از گلک دیشم وقتا گو چابه من لدری مالاتا دکبه و گرتیه اری دری مالاتا گرتیه روژه که حیاتو بی هيا وكو هر دريا كي بكري بمينا و تينا روجي لقورزي كا اودا تكهبي جمشكو گمگمو كا آزاد بكي بهنا تجيبي ما قوتن حال بربا چحو جبو خاني كي تسري خوش دلو پا خوار بكي و دنابا خاني كا ده بي خودي و سيوي بميني چحو جبو بقحر لبامن جبات هر ايباري وكو بريد گره و تتنه جي كيما يد كنه یه دستره او یه دو مانا چغار خوده کور و کور دچه قدحین چای والا نامینم اوش خواه آگرد بر چایدان را ناگی حتانی درنگی شبا سالا پار وکو ویچاغی تیجی هبو ما گوتو نحال بربا چحو جبو گوشونا تا والا بمینی اولوی داری تا بیجبات بی ما گوتو نحال بربا لکیلک اوی دوت ماما خواه و تب دست خواه چابه وی کل کربا و تا تیلک جو پوره وی به تنبور آدل خواه گریدا تب کراسترانک هر کلیا گو چابه تا پی کتبا تب گوتا و بگوتا و بگوتا تب گوتا دوت مامه وی جو گوتبا پس مامو چحو جبو گو چابه وی لغیا تبی و تجیبیریا وی کربا ما گوتن حال بربا دنوا بی بحاره و لسروی گری گوتلی بو و بری ما خال خالوک لسر دستی خواب فراندا ما یاد لی خواجیر بگوتا چحو جبو تی بریا خچ خجوک و گلاب کی و تی خوزیا خوابوار و جابینی تو دجمن بهتر دزانی آدار باتی و شب دیسا خواب آگر بشون و دیسا باجار خودین بکن بحاتنا نوروزا بکنی زارو کاره ما گوتن حال بربا چحو جبو تیج آگر نوروزا دور بی و تلوی داره بقرسی چحو جبو گشهید جوالات خوره بیجه از دین دارم حتا چه آسته حقی بی والاتی لتهی تو ایجا گوت جه دور بی دور بش دجلو فراتی جسم بلا گنم اوش دارا زیتونه ما گوتن حال بربا وک میر خاصه کی چعب نترس با چحو جبو زمانی تشکستی با و تنکاره بس با خواب دی دعاش مره بک دعاش مره بکا گوهین اصاغم وش ترد بیشم لیسه با پیشی گو جیانا من بقده و کیش تره بیشه ما گوتن حال بربا بلکی لتا گرانتی لی از نچارمش تره بیشم ما گوتن حال بربا